E tue fatalo fatu fo isa mole o watu nu pelele nei fo I aso ole aso luore nei lua shuma lima o au kuso lua afe lua se fulu ma leono. Ua tue amataina fo I atatou fatu launga peyona masani ae e aso lua ia maile se fulu ma le lua se ia pa I le tasi ia ono mai fo I lea ole au fenga luenga ia tue amatali atu le lua ia se pa I le fa I le fiafi ia Ola o tau auona, maa sani. E kisa ngalu wau tau pasalaya, tau tu atu fo'i, yele mamalu si o tatu atu nu, ya hile nei fo'i tae au mātango fie, le susulu mai o le la. Ia, tatala ina atu fo'i. Le tatu auona ngā peni na tia fau, no fo'i sa la fai, ya le motu.

0: Sell better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau e soi fuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la chapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na mawa I leo lo avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: Hello to fa fungo e pe le tato ala leo le fa e pi va valu tesi mana tasi fa mo o se fulu male lua nei minute o te ai nei le se fulu male lua tala le tau ma tango fiele a so langi le lei va inga uma o le tato ai nei lua sumi fa le lua sumi male ono le maua lunga o le vevela e le ai se timu o le ipo tia mai va ai inga mua tae au e iai nai timu nga o le aso tofi to e langi le lei o nei tae au na iai nai timu nga lai ti pe ni ma ulu fo I le a ma ia na po ia se o nei le vaveao ia ae na toe o nei le taeao ua kilia uma ia lenā ua tousisi le ai le matagofie au lelei o le aso ia le aso lua lava ia a aso lua io e ia aso lulu ia o ga totonu o le vaiaso a aso o ia le aso togi a leai o le aso tofi ia lenā a ia pei o vaega na le a foʻi lea le I le tatou tala le tau taeao ia o le lipatia mai e paua ia foʻi ia nai Timonga, ai toi foi foi e le tangata ku tau lima, tau masani lava ia e le aso tofi langi le lei, ia, o aso la, oio le taimi o foi o vai, ei nga, fai me le tana le soe ina. Ma hei, e kisa a le lei le musika, ia e le lei foi a pena o le iputi, pia tango tutina, ia wale a ise, po inga le se falawa mata, fai ise pangeke, ia va ayo tama, atua ia tulu pangeke, ia alofa wale tongia ir silo matua le iputi. Wa pa wai o tau tu lo wa fa fonga anga. I le na o ta ma o ma. Ia e ia ia lau vai ngare I la u afo I la u radar. Ia o le ia e e fa a mau oka. Li mo I le ma ale ale. pe ya tu ai ya tu se fo ile se ngai o ya tina oka a ola mule ku nga ya lu a mse Philip ti a ile o tui tafu se afi ile o vai po ini aulama ya po susu ya a yo mo di ti mu nga mai na po a pe na ya na ro wa tu ya e ila lo pala ka ole a

ia vivila le o ka fai ngō fia a le ma fai a le ma fai na tui sama sama noa e ma na o lava a e la tui a ia tina fo ile le fai le na vaenga o ma ia pe o nai vaenga na o lai e a voi le bisi la lea walu fatua ina i tina a ia anu sae a tatu unu sae ile unu sae a yopu a e nga fai mai a rea na e a voi na e tautu le amini a Yeah, if I lose, I'm more fun.

Ole ole mali o pisini. Ah si fai yatu a saktala ia i livelia. Ah o pisini e ia ia la tu fu i fa pia. Ah pesi wai tofu lava tangata ia male pisi a e a fu ile ole pisi taua ia te ia. Ah ole pisele a na fu ile a o feilua ia i malana mana mea. Ia o pese fo ile e au mai e fo i ia po o se mafutanga. A pe urtele la o mafutanga. Ia e ila taimi fo ile mātou te whetau i fo ila ma nisi fo ia o oi fai mai kisa. Fafe fena e iloa le pese le a ia po o le lua vai ia sona tātua i se pese. Ia o le fa solo atu a pese mo ilia o le atateva ai atu vunga le fa apea lava ui ale o iai i le a. Ile ai e fa pena se la ngona a ia o ita vo ia fa hui ia vi ia le li. Ele o iai se nganga vo ile o pese ua leva ua leva na le o toi fa alongo iai. A le la ua o toi mau atu fo ilia. Ia peila o inala. Ae, e ta ua inisio la tau. Ia peila o... Ia fa amali atu fo ia fai ole pesele, fa manu alia ile ole pesele na tu po isi a ole pesele o lai ni fie fie ina vai fo ile le po tonu le a ia ua fo ile ole fa i poi ponga. A pe o nai vai ngon fo ina ia vatu ile mali a ia o pesele a kalo la o vule o 5 stars a ya kilani ya ma tau lia la taimina tele mai yo o vule o fa ili soli e fa ili tala vo ini mini mini mo a e lo fa ir 5 stars a le ir tala moni a fela stars a jevai e to mu mai ai ai pi vule fa ilonga a fa ilonga fa elia ia but you know e ele tsarwa e ole ma wa umanga luenga a ele anga le a fo ina va i jaimi e se le le ta ilo ia ta wia la va ile ola fo ile pu le o le a fo tala wo ina va i jaimi a e o ma po fea e va ia dise lau lau mo tua i tu mu tu mu a o pia a ilunga wa wai ele e o o mai fo ma tama i ta ile pia a e inu pia o ma palo tu langa na a le a ia se se vai ngo fa ali me se ma so se se a ai pi o nai va e nga na a ia a o le si va e nga le si nga we nga le o ma tua i o le mana o mia fo ia long fa na o le va e nga le o le securities a wa e te le o le wa fa atu pula ia va e nga ai mana o mia ile a le a fo ile le le ila to le ia a ele ngata ina ia a o fanga lo o rupaka a event o ta longa tele ia a ia o le fo fo atu fo ila tu le mai fo io le o le ta longa a le lalo langi a ia le Olympic Games le fai mai nei ia tato ia peila o vaenga na o le ai e fa tu play le mana o mia lo walo la chino le lei a o ka ia le na

Amorato, je velem. Vai, e leze mea foia kako e foia o le awe, na e tātu a mō taimina a wā, o le silewa mai kai mila le purupuru la o sau ia, ia vo ngare, ia ka mō e vo Leave and Cliff, a, le a fo ngare, o le shadows, a pāchiling a, a, ia o le a fo I lele, e ele, atonu na o tou whaafafonga fo I le tūlanga lea, I le tātou whare tupe tū tutonu le Central Bank. Ia ele o tue pō se lilo le sātou sila sila tuai. Ia I le tūlanga lea o le voi lea o le tūla fono tau whaaofi voi lea. Ina ia mawhai o na fo I lele ele ole tuma oti o yeini swinga a o swinga le lei a ole tulanga lana ole o foile o lunga la lo I foia le tele o manatu a faalia a e foile e ele vaenga la la ole fesili la le tula email tula ngale wa ole tele o leva na foile na yai ya le kovana a ya le faltu fo ya ile kovana la le ole bangle Central Bank tu tonu ma ole a foila le fle tupe nei a o tupe o malava a me o ma a foina le o e o tu tonu foi nei ole tino al malo o ila tawan ai peila ole va ia tu lele ia I voi lele le tau ma fainga vo ina ina ia suia a e tu ma otia ele o avesea le ko vana le ai ai e iei ana ngā luenga fo ina ele ina ia fo ele wa tele ia o pivo ina lua ma mafa tu tele ia ngā luenga a o lesi fo ila vaenga vo ia o le tu langa ina ia a fo ile le fa a o vaenga vo inga o tupe a tele ia tupe fo ile ai e le o tu fo ilfainga malo a o le suinga lana ina ia faise awala fo ile ina ia fa ama a venga awala ngai tele ia fo ile a vaenga vo ile o lo o fianga I fo ia maritina pol faletua a le ko vana la lea inari ya ai o nei la le tai au ya pila ole vaenga na ole o vaini le tai au ia ua li potia mai le fa ama vai ai ole afionga ya peseta no mea simi mai lona to finga pule sili CEO ole ofisa ole va I fa for foreign affairs ma o ia o se pule sili pito leva lea I tutonu o Samoa. Tauta ia e, ia whawhitai mo le tautua male au nanga I tausanga I tele ma uawa noa I fo ile nei to finga mo se tasi o le atunu una te tau aveina se taimi ile luma nai. O lea lae whailonga fesili voina le tula I mai nei le tae au ai au mai fo I lea vaenga a ia o si tinale ia peseta no mea a peia e uma lana konkarate le luafe lua survalu a ia o suinga awa e ia ia le taimia a whailava o le whaama vaenga tina ia wa ia I fo'ilumo I o tu watu lea vanoa ia po o matua po iso I fo tu watu lea vanoa ia o le nā a ai e tele fo I lea o avoi o manatu a pe ai se a ua fo I lea ua vave ai ona a ia na ole atu a silafia na vaenga uma a ai ole tau mo fainga lava ia fainga malo a ina ia ele ai sisio a o lai anga va a o malato uma paua olea ina ia tu mama ina ia fo ile ia ngaluenga ole fo iwa ia tu a ia e ia ia vaenga la ia ole o amo tu atasi a ia po ia ila ni fale tun vada e o vaenga ita tau lava a mai olea ia fo le na ia alfenga malo ia I suinga a ai fo ina le ia ai o ta so te vai vo ile tu langa vo ile a mea ua fa apia wa a ia na olea tu ala va ai mana ia le fo ile le fa ma vai fo ia ia o si si na wau mi fo ili tau tua ai pe o vaenga na ia o lo o ngongolo I fo ili malo pipo a
ele ise mea ele vunga le fa voye e matua ia ia IPO o vainga na ia ia o tu fu sanga tai ia molona ia a manatu a ia ole ole tu fa fo ima le fa utanga ia olu ia ba o isi e ia ia fa tau ia e fo ye e mai tau a ia pe o tu langa na ia tau ia ia wa matango fiel ia le ele foi ia ai o ele mai foi se sieta o vena

Letse, ka mai kikinga vai alua, japi jeka ea o le twist. Yo kemi fu iwa o mai e nga a muli talo I o e lo fai vai lu filima la mai. Atata jaini le o iwa nei minute ia o na ta lea o le tasi tai tonu ia o le na o fo ia ua a nga I mai le au fainga luenga ia pe a o le ta le lua ia o na o lua ia pa ia le fa ia I le au auli nei.

0: tulai mal tātou taimi wa lima e te aile i tulai tolu. A moli atu le nganga whātai mal whamalo i le paia mal malo le tātou tunu. Whapena o na mafuta mai, whaptai fo i mo i lātou o lo whapena na olea lava, whamole i lātou o lo tamwhai mai i a olea e tali atu lava le telefoni i le nganga mal whāla le stoi no teito i a ngai le o kiria le mai lau sauno mai i a. To e tau mo fai mai e mal manunga lava ia mal fa pel pelenga fo ia la fa ingal venga ia wa lava nei a ia to i tua le tulanga i se fina ngalo ia ai fa pe na o na fa o mai le fa ingal venga ia o na fa ma to tau fai fo ile fa tino tulanga le o langa a wa fa mali e no lo fina ngalo ia ele ngata i indipese al talinga fo ngi sili e lea wa talal tatu le teo tolu lua fa o valuono valuono le tatu le teo fa e piwa valu tesi mal tasi fa mo ia i laulava la au fa fonga fonga pe on tau tua tuai le au fa inga luenga ia mai lava i le asongo fua aso lua aso lulu aso tofi ia aso faraile ia se io lava le astonai o kako klopo le astonai na e tau tua tuai le sunga ia maukeni ia mai le sfulu se ia pa ia foi lei tu la e tolu le afiafi i le astonai ia pa fa pa foi mo se ava no le astonai ia ki ang e la lei cho ia nga ka ku ko sunga ia mau keni e le ka ko klopo ia nga nga man fa lo a te to ma
1: lo la
0: mau pu ia o le na la va lo tan fa ila fa inga venga ia wala mani musika. Ya wala mal fa no fo file muhinda
1: sa
0: le mal volta tutto no era nga ka fo idea o le la o ke fi fa so taito ma
1: sa wo
0: i le kulanga pe o le nga nga ama ta i le tatu po kala me o ka pa lo tu langa le mo la to o lo fa pe nga nga vinda ta vale i ai ai le ma ta la ma i ai ni fa la be a ma tu ya la va o la kupu mai sa mo ta vale la ve ve o la ma wa fa le ton wa le si ta vale ku sa wa wu ku lo wa i lunga pa o le ta mai ta vale a ia a o lae nga sa o ngale mu le ku sa o le saita o le loli nga kifa nga i ta vale le la kiki ia ma fu e longa ma furi o man tu fo o le loli o le ta vale la po a ia ki vakula ia o paule mea ia la ua fa tai o lai e sa unga le mue leise si o a lai lai le fan mai ia pa se se sta vale le ala kiki ia a o le tu langa nga o le si la ku o mea mtau tia ngo ngo fo le ama sa upo e na lava le kulanga le o ki seivi nga le a wa o kaulo ingi mea vapenga o kango lua seivi kongo le a o le o la telefoni e le kulanga le e wai o le mem tau tia, o le whakai si tina lea ma le whangau. Lea kun tina ma langa whangau. A lea sau ka avali ala te maitai lea. Ka ngā ida iu ke lunga ke lua maua inunga le Facebook. Ngā ua tu mai e tina lea ma le whangau lunga. E ke le mea se se ia. A ke whaku le wha maula longa. E le ai ma se mali e o lolo to manga ia lea o mainga lea mai e le uso lea o manatu le. Fai mai a kou kua ai ia i o se ka ngā o se whako e sengo se ka ngā ke no inga longa se. O ia lengko i kiki a wawa ki wha mai lan tāwale. Lengko wha mai lor wha upunga mai, wha upunga lai sawa mana tū lei wha mai. A ua lei loa ave tāwale. A ua ka ngofi tāwale. A ua fo imangi lai sene. Wa e ala ngā longa winga la ua loke lka wale e le fua le le eise e le eise mamala maanga. O le ufa mali e fai mai la ngai e fai mai. Ia fa mali e fua ke o tina au e ke le mali alo loko. Fai ele malia lo loto le ufa malia
2: ye
0: kala le le ma ele malia lo loto le a fa me lo ma ngi ali kala al tina e ma ku al tina lo fa lo e o fa na u le fa pa ye a se se na e na e sa u le la lo a u le
1: sa u la fo ma fa kala
0: ma ele malia lo loto lo ufa ko le ala i lo ke le fa ma fa malia ku o malia lo loko wa se se le le ku sa u ko ku lau pe metina anga le ka anga lang kavali e ma kua faina le la kavali malang fa nga wuli lau wa ku ulanga pito a sa ule piko le ya o le mea e lua ngau mavo fau e tau si a alu sue nga fo ile le maua mai po e post ka ngaka e la kui fafo a fo i volas ngaka e la kui fafo o le ua umanga sui le ua ua fau li fa tasi a tatou ma sa moa wa sa fai a sola e o aku kua ko ingei o aku se sei ku e oi wala e o aku ingei e kamakau ka ko ingei a le anga vale sa moa wale sa a akasi nga me le leite le stoi no tui la epa a nga me le o temi o le palmi o tui la epa sa sui e kui la epa fai mai kui la na me laka ko alu i fwe Amerika kau le ingi ka ko ka vale Amerika o mai o ka vale aia la o mai o ngai ka ka ngakang i sila ma a o ia ma Australia ia vi o le kulanga ngai
1: a ngai a fau kuanga ia ke o ho la ko ia mai se ka ko le ho ku ku fa ia ka ko fa ke ke a sa mo a ka pe fo me an ka mo yo ko ti ki a ka fa le ko ai ko va lu pa se o mi se fa nga mo ko en ti re na la ke a wa a o ka va le ma sa mo nu a la ku we la papa ki we o la ku wa la ki a lo ku ar sa war ka vale le kwale ya maski we sa war bo pa me lo la fa ngau te le ma nga yang ye ko ngu le a le us kai ku la fo e o fela mo di a awa ko la mo di a fe mai a lu la le ka vale sa vai o fe ngi mo le us kai mo di us kai ku la fo la fa me ka fa ki ka ka ko lo ku fa fo
0: i na ka ko fa

0: Pai le Ravens o Babylon. Ia, o le taimi fo'i lele taitua ma upu na a. O ese mai ai fo'i ia na a. Ia le nu'u o le atua. Ia ma watu fo'i i lea fo'i ai o a ilunga o le baitafe o papernia fa mai ngā ngofo ai ngā a mafetangisi. Ia le winga fo'i o le neipese ia neipese ia tā tātou taimi o kako wā o nga a. Ia e hoi pe o pese ia ngā whiwa i ngia vai temi i tā penganga moli e tuai fo ia lo whaanga o le ala leo ma le au tautua. Ngai o kāko whanau tā lo whae o lumana i o ainga ia o lo whapena whengai ma o onga nai whanau vo i o whengai ma ngā luenga i tono whale whainga luenga a o tō maua mai ia le au tautua ma le ia le tātou leiteo. Ia moli atu alo whaanga o le tātou li teo le whae pi ma le au whainga venga i a te o tō tūpulanga talwau na i whanau. A o lo iei le mātou a tā penanga fōi ia e se i o kāko wafe ai fōi ia o le utu lai mai tātou taimi ua lua se fulu ma le tasi minute e te ai le itu lai tolu. E le utu i mau fōi sa mua le atunu pene. Tō mai nau tō au atu whai o mātou lima tātou lulu lima mwhātou whā. Ia ae leilawa se o tātou wafea ne nei vahenga wa telefo in tala noa tu i tūlanga o ni tala whā noa noa. O lo whapena na whea inise o tono o tātou ainga i wā o mātua ma whānau. Ia o na o le sawa tele o le fili nei vai taimi. Ia ua mau mawai mi matoe se ai fo inise o na ialo tala wou. Ia e mai tono ainga ono tu langa lava le malosi ia o le tia polo nei vai tau mea lea ia la ua mātou tāpe nei na foi ia nai sina tusi o le tusi pa ia se o tātou wafi foi ai ia se o tātou ave fatase ai le iti o fai mai tama a Israelu tama e pelu fai mai o tāwita fai mai o aise a le fia vi o aise a le fia fatai alo nā tua. Tā tonu tā vita o le atua o i o le malua papa. Ia, o le o tāpina ina i tau sala o le ala leo, le fantua fo i a tāo fi upu. Ia se mau le tūspa ia, ni tā tau whaasoa whaatase ilia, mau a fo i lau avanoa sa moa le atunu pele. Ia, te o te leo tā tau te ito malu le atunu. Wa i umai a onga tūspa ia. A lona winga o la fu i manei a lea mai e whaasoa mai ai. A lea na o singa kākou maua tātou te amata mea tuai. Tu ulole i lea tunu u a ea mai se la tu tu whaamari whingalo. Ia manei e fo i ia tātou tau whai ave whaatasele vi inga ilo tātou tua. Upu wha mole i ngā gamat wha lona.
1: Nga wha ptai mo la wanoa. Ia ole tusi wo sauni ali ne tu lai wha pena ona a. E tatal no ali nei tu la fa pe ko ilo fa fonga ma tata watu no pele sa mo ona ne a da vai tai mi ole ole melo ole a mio pe ole a mio o me o ma e pe ola wa mio ola wa mio e tau le ai ole a mio ya ona o mai ele le tusi le ya kalatia e uno fai upo iva e whapea lona whaitawina. Awane i tātou whapalapala i le a mio le lei. Awa o na pō e tātou wai tātou te sele sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai vai.
0: Mārie?
1: Ia, o le tātou whai upuna mai le tusia kalatia whapena ona. O fie fie au maile ni itu la tātou te share ai pe whaalia i fōi fina ngālo. Ma se fōi le tātou atu nupe lolo whapiona fonga whaafonga fonga maile ni itu la. Ie whaalia i lua fina ngālo. Ma se fōi le tunga le iti a kono ya taito. Ia o e whapia. Aua ne i tātou whaapalapala i le a mio le lei.
0: Ia.
1: Awa o na pō e tatawai, tātou te sele sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai vai.
2: Mā rōla.
0: Mā leo.
1: Awa ni o tātou whaapalapala
2: na awa fa pare
1: mio le nei
0: sala o le kaltia a
1: o le kaltia mai a wa o na po e te tawai tatu te sele sele mai ai ma a fai tatu te le fa
0: vai vai wa malia pe yo na wa tangia mai tai toa wa wa tau tala le apostolo fo ile le le ngata i wa tusi apapo ai ma tusi fa tua le apostolo o le tala le a po paulo wa tusi i le kalisi e kalitia fa pe kalitia a a wa tu te fa pala pala ma tu fa a tala le la o to wa mi a no winga i fa ia le le a mi
2: fa fa le ia bu bu ni ma
0: io a wa fa mai o na po e sele sele mai ai, o le winga la lautala, o maneia. Ua ave le kusi a popoa i wae, o te ilo vola tusi lea kaltia. O le tusi lea lenga, kei loa wale tele o kero kusi ia ia ia ala apostolo. Nga tusi a mai tono o le falpui pui.
1: Pui pui.
0: No na winga, o le wangu fui kongu, ae ala wangau ngau, nau nau fui lele, o se nau lauta inga. Ia le au pa ia i kaltia. O le auso i kalti e fa malus fa malus i pe le amio le lei i nei fa pe na wa lata le taimi ole ole e ole to e fio mai ole li i a pol taimi fo i ole sel sel
2: ole sel sel mai ole
0: wa ole taimi ma i ole pa punga au i ole na un pe wa ole nga ole nga mai ka wa wa le wa kusi a po po ai kau kua ngā kalatia. Whai li li kou a mio. O kou kei loa le taimi.
1: Ai po a fo i a mio. Kua i ngā a mio. Wai mai kua. Tele lava kua i ngā a mio.
0: A mio.
1: Ia, fo kaka inga i la whapea. Ui o lele leila ua a mio. Ia, la ke loa mai kau. Ia. I lele. Po le a kua i ngā a mio.
0: A se lau pa se ne.
1: Mio le a.
0: Se lau pa se ne.
2: O lae. E sau le tu la fono se fono.
0: Ya la mo me
2: a tato tu voilà c'est si tu pei ole tu si le alfa ta otto ah la ole ta ola tu si le alfa ta otto o la sa ole u fa pe e le to u fo u la e muli muli mai a un alu nga le le ta u ya un alu nga le le ta ta fer na ya la mlu pu le a mi ole le o ania wa mio le lei o le atua ta wila tangata mana e muli muli mai a ngā ruanga le lei nfaya lofa le lua tua hoi po oi lava te lofa ye a ia e tau tua ngā ia e a mio le lei pei fo la le ia pei fo tu la fo no sifur wa tau si tu la fo wa le lava si so tatou le a sa o mani tu la fo a ye a tu la ia e tu a tau si tu la fo
0: le aba e au mai ale tu la fono tai to ta u al telefon wa o mea u manga e afia i se fai fai ta u ale nga wa o le kako mafu fau iei e ta u ale le koe tusio o le apostolo i le kalesia po le auso i kaltia la u fa malusi iei
2: malusi
0: au kuk fa palpala le amio li lei fai mai atia e ta u fai fai le le mi o le la wa a fisiling ia tina ya la la ko nga mi o le le wa o e manga o mi e la apostolo paulo ia o wa la ia a e foi le ta u ia ta u le ku langa le o la maksa o pia a wa le ko pipelo ma o foi le a o le nga ka pipelo wa nga mi la iti ai o le si o la wa ku le pe la la nga se ma ku fai fa fa mai vai o e ngai ke ngofo mai ua e le koe ingupia, ua e le koe. A ngai ke loko le anga mai mai kala te pe. O mea ngai e le
1: kukusa mare.
0: O lea la ke wha masingo ua e ngofo fe mai. Ua e le li lale pasta o le ingupia ia e vai e ole a. Ole. A ole si wha masingo ngai ke ngofo ma o e male loto le anga. Ole o spiri le anga ia ole chalice spirit. Ia male male ole enka. Ole o ai leika ngai mea la iki e le u fe koe e o le u kari e kua ui e tside mani e tside tida au ai si e pe la po angi a oi mea ua e a u kam fai oi ua e o ngai ea u mea i u fe ua e o ke le koe pipelo
2: le te pipelo tu u mea a kuri tua i mea le anga e sa o le sa o lufi lufi a e o le si fo i a po o fea ta te adu i a i me tumtum e tangata tau safia o io folding a mau la batta fia fia.
0: Ah.
2: O nai lo ortangata or o ole tangata ole fa na. La batta fia fia tu. Ah. O ne poani o fa le ton malia. Tia i mule ai. Ai anu tala no fa le mala batta fia fia e a mana ia fo tangata. E o fo lo tata fa pe. Ah. Se o sao ia tangata, ele tau te lor tangata pipi i lea tua, ta te ele fai atua sea, a nisa sea ufa aso atu lea.
0: O mawai a ra upu, a, lewa maua mai, te tau le si vaenga lea wae, o ke maa sangi angu, ke loa e, o ka ua, o te tau lea, o langa kapua inga, ia o lupope, katoliko, o ke le, ia a kua inga le kakeye, o inga voi le lea e faa peame, e kwe faa longa soa le upu lea, o ke fiu la e fai fai o walo ku fa ata o fa pe ke fa longa i kala nga kal ma ko lu ko ma le fai jau fe mai vai ai te fa ma o ngi lo i le di
1: a
0: ma e fi fi le di ke vai lo au le a o ke lo ku lu mo le fa ka va pe po au le le ia di o le va no lo ko le sem pia o no le uta tu tan no le
1: a ia
0: ia fa fe kai dai tu wa o le kimia tau au fa funga le tu e le ia langa kako wa fele ma tau ia su tofi ia ua le ua kakala fai e kwa mau kako anga pongi i le po i le sifulu le po le aso lulu e tala mai il tato nu le stofi le voi la lasau le stofi ne i fa mau e voi ma tala i o le tato nu o ke fa fitai na iei mau ia ngau mai al fai fe au pasta roi slate fai mai le e mau mai me le kau wai taito leo fai mai a ko anga pongi a wa ko ke maka fanga o fa sia sia ma te fa no no mai sia sia mai a wa ko ke pe o fa sia o vo ile de ma langa kalo le ko fai mai a ia fa sia o ma le a ma le ia o ia ma lau tu sia ia fai mai a ne tu a wa nge yo fa pe yo le de la ke lo a che lo a wa nge fa pe yo la che lo na e di a e de la fai ka ula nga vai ne la sa o la fai fa o nga wa ku la pi a wa ka fa pe la a a e sa ula nga ke lo ko le nga ma e a ma e fa ma si no fu ia ia o ia vi lu fi la ko ia a pa wa le a mi o ko ngo vi lu fi nga o la mai o fi fi a pe me nga mai te tu a ole hola pia pia
1: ya ole le ya ole ole a mio mio le a mio tatawa
0: ya tatawa
1: le a mio le tatawa le a mio le manga ole tua ka koke fai ya ka ko sa va vali ya fa ma hongi ya pinga ole a lofa wa fuo yo le nganga ka un ka ko o fuo ya wa mio mai e kanga ayela man five ya sawe malalo mbele ya mai wa ona po it's a tawai la la le vinga mai kanga ka ko wa mio po wa mio kusanga e kanga ka ko wa mio a mio ka kanga ka ko modunga lilangi ya binga la kala ile amio ile longei kwa ka ko amio ile longei ile fusi ilunga ya iguala ile amio ke ke sa ile le fama o amio le umanga ka unga binga la ka mai ona po ta tawai ta to ti sil sil mai mai ona po ta tawai
0: ya la wa ile tau nunga le tu sele apostolo
1: ka ke la mai ile kai mi
0: ma tau leo kai mingi le ka koke lulu le tatu te lulu o lo le tenio le selisenga
1: o fea la la la ke iai o fea a me vapenga e kaulo le bingi
0: ai ala le si vaenga le la ufisi de kwa papea la le vahao itamalo tolua e kakau vingo ka fa maongi le kai mingi
1: absolutely e kakau
0: ile ya nga vo ile kwa pape o la va fonga mele ku pape au kamale la lu vi lu fi a ile fa maoni
1: ba alo vi ga kelo fa maoni la sa lo
0: e lo winga lo ku fa ku ya o lu pe a mai o lu ma le va male mal toina ma wa o kai ko ya la wa cinco wa
1: o si nga ya cha cho le ma o cinco ata cho
0: ya o le mia ta u nga ole vao ita maltina le ainga a tu langa uma e foi kai mi so
1: langa le o la ka mio malaka ka me ya marka ku kongolo ka
0: ainga
1: o le sa nga ka ke la koi fa foma ah
0: era ko pretend
1: io nga la ku le pretend ku ka nga e sel ma nga yo le sma yo la la le ia e sel le le a ko kongola ainga ya makua le ma nga ia la ke le mai kakao nga fai momo kong la ai.
0: Yeah.
1: Nga e sa wei la yei la kui fafo. E shai na ku.
0: Wa mana ia telele kulanga.
2: Wa sa lau pasenge
0: luo pasenge. Au faftai upu mole tatou mau. Ia le fo ua. Wa ta yala tatou le nei fo i vaenga Samoa. Ia le na afi au mai te fasoa. Ia. Maua le avanoa mai te le lava le avanoa e whapenga o na e whasoa mai ai e le nganga po i mali whaaro alo.
2: Ia vai o tolu o whao valuona valuona tato numela na.
0: Ia e.
2: Te vini mama sa whasoa. Ia mori fwa whapitai mali wha maalo ta mai a yuta o buona na vini wha maalo mai yuta. Ia maalo lava le wha mokonga mai wha maali aptal tunu. Oi vo ni stanga ta wa lava la to fa ni spa ia ai ai ma san vo na tu la i lungat pule la la lava lo si le fiel me le mat fa so at wai
1: oi fa mai me a wani e fa mai mai
0: ia io e
1: na ma ia fa ma lo si fa ma lo si mai a wa ta to te fa mai mai a wa ta to te fa mai mai.
0: Ia ole nā, nē nā whaptai upu, whaptai mō le tāpena ina o le tātou, ia asina tātou māko whonga whare nganga, ia whapena fōi o nā tōmata winai fōi le tātou sāvalinga, ia whauma fōi le nei aso, whauma i le alofa ma le angalelei, ma le mātango fia o le tātou tua, o le upu na whamma whaina e tina, ia ole a mio. Ioe, a mio lelei tono ainga, tono wharapo patonga lo wapenana ua iai tono wharifainga ruenga, nai whanau fo i a oonga, ia iai le mātango fia o le atua, ia e whenai ai o tou ma oonga, ia whamanuia ina o tou a oonga filfilia nise o tou e whaima perfeta a whiau o le atua, nise fo e whainga ruenga lelei o fo mai o doctors, ia ma whai a oonga. Ia o mea lofa nā, ia whamaniangā le atua, ia te otou le whanau. Whai mai le Ioane e tolu, whai upa si umaleono, ia pupula atu. La o tua wā mio i lumo le lalolangi, o na vivi ia i leo le lalolangi i le atua. O na o la tātou wā mio, e manau mia tele le tātou wā mio lei, ia sāngavi ia i le atua. Whātai, malo le atua.

0: loi mata wa paula e ana fonga ina foi malangina e le e kalesia e fakasa mai vai moso o isole o le kalesia to vai tu taito a ese le o mali o foi o kenge vai moso sole a tenyo loi mata wa paula a
1: o vasa o ese loi mata paula la le mauna waia
0: ia le na
1: sa onar musika sa al musika
0: ia ia o ke lo me a ia la ngo o ke lo ngo o kupu langa fou de o fai mai ngi
1: la fou le pe wa o maku ia kon manga misru ki su amar ki ma ma ia o le wo ma ke ngi ke fa a wa o pe ka le ngi ale fa le ka
0: na ia ma o fa tai ia le mo wa ko ia ma lo sa o ke ke mika ko ia fo o ia i me vo yo le fa ye i
1: ngai ai le fa ye me ma lo lo o fa le nga fo ma lo la kai la ba
0: le na sa mo ta lo fa e ia le wa tu lai mai ta tu te mi wa to e se fulu minute ia on ta le o le tu lai fa pe on fa tu la fo noina
1: sa o la
0: ia ta to ma upu a pa nga le fia ma fu ta mo fia ma fu ta mi ma fia o nga fo i le tu no ia o no ta tu te mi fa tu la fo noina sa moa le atu nupele le mawhai o na ngalo i o mātou loto le i teoa whai mai le tala whai mai a whai e ngalo oe e ngalo lawa i lo lima tau ma tau ai a whai foi e ngalo i a pipi i ane lo lo whai wa o ulanga foi le maneia o le o le fia mafuta umi e le i teoa whai mai upotoa ina e se whai ngō fie o le taimi o le feilo inga ai fainga tā le taimi o le ate te ai
1: fielo un fale a fainga tā
0: me a lea Samoa lea tunu pele e a mai au tau au watu foi o mātou lima e le whaanga loina e mana tua taenga i atua e mana tua foi sto ina o afi e seo na vau e le whaanga loina o tau o no ngā luenga le lei o loutou au ma fola ma loutou o lofa tulai ia loutou whaatupeina o tātou le sitala ai mai se foi o loutou au mafola le whaatupeina o le tātou le teo ia lea lava e whaaua waipea tātou porkalame lea o nanga maltautua ia mai lava i lea sangofua se ia pā ia le aso tō nai i le nanga malfaloalo al mea lea pā ia e o Samoa lea tunu pele tau ina nanga lelei ma lofa tō mai langi manu whaifoane ia manu te leina le tāpua inga le au whainga luenga le atua lo wha no no manu ma wha whale le malu ma wha whale tulu ia tono maota malawa ia wala o tō whaiva wha o si taulanga ia pa ia fōi o tupu mai o le atunu maua le tō wha maua le tō wha e tausi ai a inga ia ai maise o le tō wha wha le atua wale so longa lei o tonu o a inga ia o nu fōi mai ka le sia ia whaamnia fōi le tua i tupuranga talavou na i whanau whenga i mga luenga a wā lava le whaatū peina na tau singa o ainga. Ia mes fōi na i whanau whenga i mao onga whaamnia tele le tua maungu le poto ma le atamai. Ia o sa mātou tala lea sa mua lea tunu pele a wani ngalo. To e ki ane laula au whaafonga fonga o le atau tua tu ai fōi le maitai o kisa ngalu wau. Ia la la tō lua tuai ma le tau sala fōi, ia, o le mātou pōl kalame, o te maitai o tāo fi upu whae, nā la tau tuatu ma ke mukisa lea soa tai au, su tasi, se ia pā ia le itula e tasi straita e lua itula, ia, o le pōl kalame nā lea soa tai au, ia taito, wāku i lau fionga, whātou whae lea tunu.
1: Alola, tai lava lufu lufi, ia, sa mwai, ia, o lea fosi whae le tonu, ia, alua ve fale matua tu nats vale tono ma lo neta ngata ye portal tau tai se selo na tu yama ya mod 12 of time alfa malo ya so i fuo mai mun ya
0: ya upu ya nga man fa alo alo
2: ya fa tai lava mna vanoa ya samwai ya wa nam lam fa i fuo ile po klamene nei tu la ya ai fa manu ya tele le tua i Ya te o to uma lava mfai ona fa fonga fonga mai le nei tula. Sa mama tua mtina matua. Ia fa pe fo ia lo mafanau. Ia lofa tele atu mo o to uma. Ia manuia le toi taimi o to toi le nei aso soifua mai manuia.
0: Pa se vua Samoa.